پادشا دەیویست کورد بکاتە فارس تا یەک پارچەی بپارێزێت. کۆماری ئیسلامی پێیوایە زمانی فارسی و مەزهەبی شیعە دوو لایەنی جیانەکراوە یەکترن. ئاسمیلاسیۆنی نوێ ئەگەر کوردێک یان لوڕێک ببێتە بەشێک لە سیستمی ویلایەتی فەقێ، ئەوە وەک ئێرانێکی تەواو سیر دەکرێت. بەڵام ئەگەر داوای مافی نەتەوەی یان زمانی بکات، ئەوە دژە شۆڕش یان جداخواز مامەڵی لەگەڵ دەکرێت. جەنگی کوردستان لە ساڵی 1979 تا ساڵی 1980کان، ئەگەر ڕزاشە بە دەرزی هەوا و فێڵ سەرکردەکانی کوشت، کۆماری ئیسلامی هەل لە سەرەتای هاتنیدا ڕاستەوخۆ فتوای جیهادی دژ بە کوردستان ڕاگەیاند. کوشتاری بە کۆمەڵ لە زۆربەی شارۆگوندەکان خەڵکی سیڤیل بە شێوەیەکی دڕندانە کۆمەڵ کوشت کران. دادگای خاڵخاڵی، ساتقی خاڵخاڵی لە دادگایی کردنە کورتخایەنەکانیدا بەبێ پارێزەر سەدان گەنج و ڕۆشنبیری کوردی ڕەوانەی بەردەم گوللەباران کرد. تیروری دەرەوەی وڵات هاوشێوەی فیاڵەکانی ڕزاشا. کۆماری ئیسلامی هەمان پلانی ڕزاشای بۆ بێسەرکردەکردنی کورد بەکارهێنا، بەڵام بە ئاستێکی نێودەوڵەتیدا. دکتۆر عەبدوڕەحمانی قاسملوو ڕێک وەک سمکۆی شکاک بە ناوی گفتوگۆ لەسەر مێزی دانوستان لە ڤێنەی ئۆتریش تیرۆر کرا. دکتۆر سادقی شەرەفکەندی لە چێشتخانەیەک لە ئەڵمانیا تیرۆر کرا. ئامانج نەهێشتنی ئەو مێشکە سیاسیانە بوو کە دەیانتوانی گەلی کورد ڕێک بخەن. ئاسمیلاسیۆنی نەرم و ئابۆری کۆماری ئیسلامی شێوازێکی نوێی تواندنەوەی گرتە بەرکە ڕەزاشا نەیدەزانی. پەراوێزخستنی ئابووری ناوچە کوردیەکانی زاگرۆس بە ئەنقەس بە هەژاری هێڵدرانەوە. بێکاری، نەبوونی کارگە، ئەمەش وای کرد گەنجی کورد بۆ بژێوی ژیان کۆچ بکات بۆ تاران و شارە فارسەکان کە لەوێدا بە تێپەڕبوون و کات و زەمان کلتورەکەی لە دەست دەدات. کۆڵبەری گۆڕینی هێزی کاری گەنجی کورد بۆ کۆڵبەر کە ڕۆژانە ڕووبڕووی مەرگ دەبنەوە، جۆرێکە لە قڕکردنی نادیار. جیاوازیە سەرەکیەکان ڕەزاشا جەختی لەسەر کڵاو و جلی ڕۆژاوە دەکردەوە، کۆماری ئیسلامی جەخت لەسەر حیجاب و مەزاهری ئاینی دەکاتەوە. ڕەزاشا دەیویست مۆدرنیزم بسەپێنێت، کۆماری ئیسلامی دەیەوێت ئایدئۆلۆژیە شۆڕش بسەپێنێت. ڕەزاشا سوپایەکی نیشتمانی بۆ سەرکوت بەکاردەهێنا، کۆماری ئیسلامی سوپای پاسداران و بەسیج بۆ چاودێری وردی کۆمەڵگا بەکاردێنێت. هەردوو ڕژیمەکە لەسەر یەک خاڵ هاوڕان، ناوەندیەتی تاران. هەر هێزێک یان ناسنامەیەک وەک کورد، بەلوچ، عەرەب یان تورک هەڕەشە لە ناوەندیەتەکە بکات، ئەوە بە هەمان شێوەی سەردەمی ڕەزاشا بەڵام بە پاساوی پاراستنی ئیسلام یان یەکپارچەیی خاک ڕوبڕووی قڕکردن و سڕینەوە دەبێتەوە. گەنجی سەردەم پرسیار دەکات کوردەکان ئەودەم بەر لە هاتین ڕەزاشا و ئەم تێکشکانانە ئایا سیستمی بەڕێوەچوونیان چۆن بوو؟ لەو سەردەمەدا دەستکەوتی کورد چی بوو؟ پێش هاتین ڕەزاشا سەردەمی قاجارەکان دۆخی کورد بەسەر بەخۆی تەواودانانرێت بۆ مانایەکە دەوڵەتێکی نەتەوەی یەکگرتوویان هەبێت، بەڵام خاوەنی سەربەخۆیەکی فراوان بوون کە زۆر لە سەربەخۆیی نزیکتر بوو. وەک باسمان کرد پێش هاتنی ڕەزاشا و سەردەمی قاجارەکان دۆخی کوردەکان بەسەربەخۆیی تەواودانانرێت بۆ مانایەکە دەوڵەتێکی یەکگرتووی نەتەوەیمان هەبێت، بەڵام خاوەنی خۆبەڕێوەبەریەکی فراوان بوون کە زۆر لە سەربەخۆی نزیک بوو. وەک باسمان کرد سەردەمی حەمزاغای مەنگور شێخ عەبدوڵڵای نەهری دواتر تا دەگاتە سمکۆی شکاک. ڕەزاشا هات و ئەو سیستمە کۆنە تێکشکاند. لێرەوە وردەکاری سیستمەکە و دەستکەوتەکانی ئەو سەردەمە ڕوون دەکەینەوە. سیستمی بەڕێوەچوون حکوومەتی، ویلایەتی و عەشایەری. پێش ڕەزاشا ئێران وەک فیدراسیۆنێکی نافەرمی لە ویلایەتەکان بەڕێدەچوو. دەسەڵاتی میرنشینەکان و خانەکان، ناوچە کوردیەکان لەلایەن خان، بەگ و سەرۆکهۆزەکان بەڕێوە دەبران. ئەوان خۆیان باجیان کۆ دەکردەوە، دادگایەن هەبوو، سپای تایبەت بە خۆیان وەک سوارەی ئەشایەریان هەبوو. پەیوەندی لەگەڵ تاران تەنیا لەوەدا کورت دەبوونەوە کە ساڵانە بڕێک باج بنێرم بۆ پاشا لە کاتی جەنگە گەورەکاندا سوارچاک بنێرم بۆ هاوکاری. جگە لەوە تاران نەدەیتوانی دەستوردان بکات لەوەی کە کوردێک چۆن دەژی، چی دەپۆشێت و چی زمانێک دەدوێت. دەستکەوتەکانی کورد لەو سەردەمەدا
او خناغه یعنی کوتای قاجارو سرتای رزاشا چند دسکوتی که گرنگی هبو که دواتر رزاشا همو یعنی لناو برد. پرستنی ناسنامه نتوایی. کردکان به تواوی آزاد بون لوی پوشین جلی کرد حال پرکه و بکرهنانی زمانی کردی لدیوان کنده. هیچ جور فارسی کردنی که زورمله لعراده نبو. درکوتنی روجنامگری و خطابخانه. لو سردمه دا یکمین حولکانی بو روجنامگری کردی وک روجنامه کردستان للاین سمکو و خطابخانه کردی لناوچکانی وک محبت و ورمه دستیان پی کرد. هیزی سربازی نوخو. کرد خوانی هیزی که چکداری مشق پیکراوی خو بو. بانمونه سمکوی شکاک سپایی که هبو که تنانه دولت دروسکانیش حسابیان بوده کرد. خود مختاری کردی. ناوچکان وک اردلان، مکریان، هورامان، بکردهی وک حرمه که سربخو معامله انده کرد. میرکان بریارداری کتایی بون لناوچکانی خواینده. با چی ام سیستم تکشکا؟ رزاشا پیوابو ام خوبره و بریه پاشا گردانیا. او دیویست هیزی چکتاری تنیا للای دولت بید بایا چکی لی حوزکان سندوا. باج راستو خو با تران بید. بایا دسالات خانو آغاکانی نهشت. زمان تنیا فارسی بید. بای او قطاب خانو بلاو کرا و کردیانی که تازه سریان حلده بو داخران. کرده دوخه که کردکان پیش رزاشا سربخوی یکی سیاسی فرمیان نبو لسر نقشه جیهان. بلام سربخوی یکی کلتوری و اداری تواویان هبو لسر خاکی خویان. رزاشا به نابی مدرنیتا او ازادیه ناو خویی لزود کردن و کردیانی ببشیک لسیستمی که ناوندی تندو تیش کتی دا کردبون بو به تران. دیسان پرسیار سازده بید. آیا پیتوای او جوار برای و چون سیستمی خیالکی و میرنشینی باشتر بو با پرستنی کرد یعن اگر کردکان لوکات دا سیستمی که سیاسی مدرنتر یعن هبوایا رزاشا نیده توانی آوا با آسانی تیکن بشکیند. پوشی کردوی امبابتا دبید سیری خاله به هزکان و خاله لاوازکانی او سیستم بکن لبرانبر گوران کاریکانی سردم دا. سیستمی میرنشینی قلغانی که بسر چوبو. سیستمی خیالکی و میرنشینی با صدن سال توانی بوی کرد لنوچه شخویکن بپرزد. خالی به هز، ام سیستم هزی که نوخوی و کمالایتی زوری هبو. خلق آمده بون با میره یعن آغی خویان بجنگن. خالی لاواز، ام هزه تنیا با برگری نوخوی باش بو. کاتیک رزاشا به سوایی که مدرن، تلگراف و فروک وحد، سیستمی خیالکی نیان توانی لدروی چوارچیوی شر پارتیزانی هیچ بکات. چونکه خیالکان نیانده توانی با ماوی کی زور لیک برده بمین نوا زور جار کشه نوخوی لیکی حال دواشندن. اگر کردکان لو سردمه دا لجیاتی حوز خوانی دامزراوی نتوایی یعن حکومتی که یک کرتوی مدرن بواین گوران کاریکا زور گورتر دبو. دیپلوماسی سیستمی که مدرن دیتوانی لأستی نیو دولتی دا وک لرگی کومالی گلانوا فشار بخات سر تاران. رزاشا نیده توانی با آسانیه کشتار بکات اگر کرد خوانی نوی نرایتی فرمی بوایا. سپای یک گرتو لجیاتی اوی هر حوز یک با خوی شر بکات سپای یکی نشتمانی یک گرتو دیتوانی استراتژی گوره دابنه تو ریگه لپیش رویکانی سپای ایران بگرید. با چی رزاشا سرکوت؟ رزاشا نیده توانی کردکان تیک پشکیند لروی ایراده وا. بلکه سیستم پرچه پوشکی بزند. او سودی لم خالانه بینی. نبونی سرکردهیتی نواندی. کاتک سمکوی شکاک لبا کورد جنگه لوانه بو لبا شور و نوراسه و هاوکاری او توی پی نگد. نبونی بیری دولت داری. زوربه خانکان تنیا بیریان لپرستنی نوچکی خوینده کرده و نک پروژه که گشتگیر با همو کردستن. انجامگیری؟ سیستمی خیالکی لکاتی خویده خزمتگزاری باش بو با پرستنی زمن و کلتور بلام لبرانبر دولتی که ناوندی توتالیتار ده او سیستمه و قلغانی که دارین وابو لبرانبر فی شک ده.